0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan gla da jinala ne da sawan chida ya kunza kin kawdo fulan da tamtama su ada kirno
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
4: ngau adien gwamnati akarabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdau jamiro kalaktro
3: aiso kinasa rotondi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma praskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

0: gla zoro krentu so radio ndarason kreno e mita biskun uskun no da wa kramalaktu ne sa usku kakal sitna daji nandiro hawarande lerda fori ci sadiri ishin
1: hawara fori ci sadie umar muhammad tiana nandiro kraji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamile karantin darason ne kuma la yanda angulo to hawar da dero so dana kalan zafano. Somno Africa ikala arzedo inje shi mana saranna from African Deloitte notana ma adiyam me larawaro burnin jamene lan shafa tafairo kazana.

0: Hawara Adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu.
1: Gila harami kurentin desu kama loktin desa lar minti men luko diawa. Kakal loktin do ne nyandiro file yande tamtama kude ita gatkiyan. Amaka odurongo kauri ita nasi ada karno.

Gla harami kruntu so nda watundo uso tusurokru uso andia kruntro kalkal loktu ala ndarason kala mita fiskun uskun nota uwai krunu ya karo. Harami kruntu so uwe tima intam tam fila ya ndi adi ugonu ya karoro. Daji kruma loktu ndesa lar minti men luko uskun na harami kruntu so daji sala reta la nandiro fraskram na lefa ya lande kude itagatkien. Kaudo fila ya ndi tam tam ma alan kruno tuno.

Assalamu alaikum harami kurun tuso uso tusro kuru uso andia kurun turo kalkul loktu allan kama mai alaihi mauro andia su dina suro freskrum nalifa ya landiro. Sambi suro suro freskrum adien awadone nalifa dulisina na ya uzuna adema awadone nasha nalifa kishana ya uzuna ya nzande. Tanas maru mashu wala done nasha kinzambien tondin maswa duro sulu wa matu nankaru. Notuma nasha nalifa ya suro freskrum adien andia zandine andiro kaulichinza ya hazen. Daji harami kurun tuso loktu banabaro maukwen maududone suro freskrum nalifa ya lande alan zandenye ndi kila kasuwa dune shimkile duli sinana yen tenas maro nutima nasha nilefa duli sinana ya uzina ya botu asaduna kila kishana ngao dune kinzembi so ndana inwende tinro litariso da kwa lzainro screening dune nasha kasuwa shimkile ada atio lanza soro sadu kau litariso ada kwa lzaino sana tenas maro na dune nutima nasha nilefa duli sinana ya uzina litari kura jamia ya sokote ben saduna shi kasuwa dune shimkile shiro jondi senma adu duli azami yim done tatambuna lansata hatta ka findius kun sadin no soro kaswa ada asutin sana kuru asutu kaltin yirolo no ma tajruwa isudin sana soro tajruwa done sudin ne gulzendin beji kaswa krunne dei hatta loktulan loruro grzin datin katapa gotu kaltin yiro wollo no ma sana sande bayan ada chotulo sau kula chef lezna duli sanana du fitulur tulurin nin semin ne dai gauta tambuna yan sandia litarin rosen sau kaswa ade rosana ade sauro andia not manasha na lafa asro fresco ade yan zandenye andiro bayan kamilla hazin kula kaswa donation kle allan amaka udo tusu loktu ganairo lenyen

0: Gla harami kuruntu su daji kalkal loktu Allah nan jiro botu kuruntu ya dago ke ko en jol waya mana ida frumgia jol do andia fundu de futu adata de sufri usku fal dio lar fal usku fal dio arak sufri au bi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio harami kuruntu su kalkal loktu Allah li tande tumangna mashol network au bi a manyunzu langu ze soro sondu soro fraskram adero rupti harami kuruntu so daje kalkal loktu ala nandye andyabo na andero korondo so ita gunguno. Assalamu alaikum.
1: Alaikum sala.
0: Ndawa tukule andu manajin.
1: Ndiya sulemo na abati anguro kalere.
0: Ndula zoro ya kumanya.
1: Ane zoro manando kiju mifanga kukakara ni ama ende hondi pi.
0: Tumangana diwaldo amgu. Askana loktum gonum andia boturo. Harami kuruntu so diwaldo andia fandwide sufri uskufal. Dio lar fal uskufal. Dio arak sufri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum sala.
0: Dawa tukulewa nduma na jin.
2: Kulewa sebe.
0: Nduma na jin dawa andia bo. Assalamu alaikum. Tumanguna mashol neto kiaero waljin kuru harami kuruntu so andia bonwea sonju redo ndredo chotofuluno. So nandia fandie ngularo fanyero. Dio ldo andia fandwide walti kinana kia sufri usko fal. Dio lar fal usko fal dio araku sufri. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam dawa tukuliwa.
0: Dawa tukuliwa nduma na jin.
1: Ya gana nguru musare manajin.
0: Ngla zoro ya gana musare nyakrinyan.
1: Kwa saa shim kirindu rekla na.
0: Adi.
1: Kumar zoro bachi kumboso amla da kawa asuka jali tarisoro sadin dumaro kumboso. Muda nguru ndi ango bachi taram machinde karanga ama kinjala. Kawa asuka masari nabana. Kuma kama wajin. Sayo kuru ya kalma ta zoro nakima yersinu riade kairazo obazina kitiye ba kurwan.
0: Gila zoro
1: nguro nde musare akarin da tsaya da su mana wala anyo yinda ne da duka kure bayana su
0: gila zoro a litaro korom ada gumgukin askrungana loktungono andia botro harami kruntu so altike dioldo andia fandwe dina na kya sufri uskufal dio lar fal uskufal dio arak sufri albe sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio. Assalamu alaikum. Ndawa tukule andu manajin.
1: Ndawa tukule andu manajin.
0: Gila zoro ruke ya bolore nyakrinyan.
1: Gila urunya liwa roboko. Ala anja sultane.
0: Gila zoro. Amini ya rebi askrinyana loktungunu. Andia botro ruke ya ngro bolore. Harami kuruntuso daji kalkal loktu. Ala ndale ramdone fraskram nulefa ya landie mawkwero ishen. Naji alaysa dia lita

gala zauro karantu uso andia karanturo kuma mai ala andia paraskam doni hakwaram gonai kuwe ma au mau adedu andia suduna puto arata de suro paraskam do hakwaram gonai alan tanaso hakwado ni shi adam gana ita kaske tuna kurade ma lamar doni shi awala falla india doni jokuno sendia zamduna baina gari kapsuna sama so modu moduro kwanya suro paraskam shi ma aden kudena zandenye nakara harami kunu tuso kwe maududo suro balbal au paraskam shima de gonye ishina ma de shima kala shi rakta kurade ma kunto wado ni shi dukso dollar na jedaye alama jiri sharaye ro shara riso kurade ma sharaye ro chinama nado ni sandie lokudo ni shi homla au awala ayola kame nongushimi au bi ayola do ni shi kambola kame kombo kundoja daji shi kuntowa kurade ma rakta shima adam faida tu shi ho mala halklan zero ngawdo ni shi doctor referdina ma de ma bazda ambaro shi suro hom gutana ma de kulzine shiro nasarana george discretionary force ma de klan andro moduwa kudum ita ga turo kuntu shi modudo gutana ma de saundur shi amala sai lamar doni shi num ayo sekundo tuso kurade ma awala wata so suro jemi ndio mar so ho malar sendie

0: Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada gom kotoro. Kilewan kreno.
1: Sambisoro krentima hawarra ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
3: Hawarra ndarason nyedis sasirata e, furtae.

0: Masha Allah har mikro tunde to magana ne je tamtamdu ne fly ya gana yaro mai ada gonwaro kuro ade ma alabaras kuro awakada andro taxina suru awado ne kan yaran men har mikro tunde da ji kalkal doctor Allah nandro adiwal mana waya da katia nandi lartando andro bayna ita gatkuin awado ne drasro gonwai suru fraskam done nyariya timai kuntu diwal do bonu inde shima kuri usku fal diwalar fal usku fal diw arask kuri awbin kuri lar kuri fal o diw inde kuri lar arask diwlan andia fandwin kuntu fraskam done nyariya tima ita gatina kara daraso mita fiskus kunota uwalan assalamu alaikum
1: assalam
0: marhaban duma najin barani min duma najin
1: Ah, wa sai mu mamari.
0: Ingila sai mu mamari awam.
1: Ah,
0: ingila fras kam yare ti mai.
1: Ah, karengira. Ingila ya na dai sai dana zuran na fitar shi ma ingila. Kuwa ya ro hawo gullo yaro masadi tara sarwan.
0: Ingila.
1: Ah, ingila war yari awo ilmu tera ilmu gwayana.
0: Masha Allah, ingila askrin yana yuro fandum rubto mailan. Ingila zoro krantumande sai sai
1: we ku foto uce ku gona na
0: ingila su sun zoro lale ushe marhaban gulungina ma sha Allah ingila zoro askringina yuro luktuma gonum andia bonu mailan ingila harami krantunde diwaldo andia bonu inde shima kurilar kuri fal odio inde kurilar araska diwlan andia fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: marhaban duma najin
2: Klewa
0: slede lale lale nduma najin
2: Mama manza Aisha zanarilan
0: Ngila Aisha zanarilan address ogonum surofras kamdon yariya timi Allah to na songo ala baras ko show imin andro bayna sidina kla tajirwa do ne kla wujelan
2: Ngila ngila
0: address ogonum aya diwallum de kamgat ya sha wultini anda jarabne lokti halza sidira wallano ma karantu diwal do bonu inde shima kuri usku fal diolar fal usku fal diw arask kurilan anda fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da gaskiya
0: kliwa slede marhaban duma najin
2: kuma fatima mustafa bukar roka da ni
0: ne ngila ya fatima fraskam yariya timi anda tulsro gama
2: a sai da zuma gode fraskam tam tam ma
0: ngila zoro ngodiya unde kan yaran me
2: Adeide kutu ka ba malam da mai bana fasa na
0: ngila
2: na da yanka na tana nan yawo ne sana mana zuri adeide makuru
0: ngila
2: a adeide mun da makuru ka kun da ada kaman da kuma karu ne kun yana da wani
0: amin amin ngila zama amin ngila askrin yana yiro lokto magonun fasaka mushmadla andro bayna kanjoro karantu fasaka mun don yare timi a karnu na karau darason mita fasaka sun nota walan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nduma najin. Kliya asli alhamdulillah nduma najin.
1: Alhamdulillah Mustafa manajin kalilan.
0: Ngila Mustafa kalilan address rogonum surofas kamjon yaret mai Allah.
1: Ah address ngila mar goyena surola din cheman au dino ma kozina din gulina dulon kallima yoro tere.
0: Yo.
1: Hadi hadi.
0: Dile futuiro andire ah futuiro ande
1: aduno makozuna
0: ah futuiro ande tlamde kan yarame da hakku yan nasha kuma fraskam don yare sai Allah
1: yari tlam kan riya
0: ah
1: hello hello
0: ya krinyen ayya dolum de kam gata waltina da jaramne goju lagain assalamu alaikum
3: alaikum assalam wa rahmatullah
0: ngila nduma najin konum gana hamne
3: ngila zoro anti fatima chuna am fatima ngurun ne na fatasi
0: ngila zoro marhaban chuna kake address ogonum
3: address ogonuna sai dange awodo address ogonuna sai dange awodo asunguna de si aslamaro ni awoduno mana zuni dimin gullume sai yai daraja am dikiki
0: yo
3: amma na ala yanya jinazuna din nan mummin na wallo na kuma yin yoro daraja da sura
0: ngila gle suro haldo ne tibil miswe lambejwa sande na shakla uje ladin kusku kama
3: ina zulanti awo shirongu wayambia ukamrumin angetala torotala nduma gari uba amale ni masuro mota ila kutide kuma alanguro je gulzuna ya je gulma awola jima ku mota ila namun potola gulma nye kero nduye mazi walo tara nduye mazi namtala namda frankly o pleni namba ampleni wande katu kamu ni kamande nano ni mironya sadi amma sa katu da tamgan mu wallo ma dai isa wuri ban na ki
0: ngala masha Allah amin amin ngala zoro amin ngala askrinya na nyirka karantu mande sai soyi ya Fatima ngala harame karantu ndi fraskam doni nyari ya timi ayikarnu ina karawanda rason mita fundi fraskam doni nyari ya timi ayikarnu ina karawanda rason mita fiskusku nuta uwalan go botu darada jirimi aslamu alaikum
4: alaikum salam dar kito priyo
0: kiliwa silei marhabu ndu manajin
4: ngala mamur gana manajin
0: ngala babula mamur gana fraskam nyari ya timi ayi
4: kiringena ari yala baras kuro lotar ya kiringena ayi goyena ayi
0: ngila futuiro andro futua sutin suro kenanga ndelan
4: awro futua suri ninala kana la chura kamdele ku kozna be kra u tam so la ya baza ya lenum awla ka su sonda yum gon musima re
0: ah
4: kana zikia tu a kozi su ar do ala zikia dimia ai sama kitaya je samba kapo to chi jabri je na fer maro usin tu ar mazia kima kuteri sama sun de jan ganga isana zibi asu akori studio ai ade ma gwin kala na sene sa dai tutriya watai
0: nya suti
4: ade
0: nya suti jiro baye na jimin
4: yo azuri ya oko
0: na
4: iri kutira wa jai derim awo sasu gambor lo su kezon awra gon musu inguzra ya
0: jili kala uji na sha nye nyiro kutwa zina kuru nye awo na sha amsoro awladin kunjoilan lenim arete dinin kladen kala uji jili ataidin bayan na cido
4: yo akwa jili kima aro ngai jili ta

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini tun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne im talawa im lamisa misal sa mentilon suailan itagatsin maduro riptine bayen kamilla fanturo
4: darasa
2: kwasa pita yartaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyeran nim kalama fainimin katab ada gotin
3: jin sakata kada ubalan faida tine ade makurnye shaun mama kwadani mi ado faida timin
2: kauri ade darasan mitafiskun uskun nuda uwa nandiro sudu

0: Wase duro bena sidina arima kuru dererem kriye ko gesha state police command lan notina made waru mazi SB Saliu Oiza afusa deme la robutrim dato sin la duwono. Zitaliwa musko mbali mea solae suro kuntaw julae de kanzumi luko diyo nalan karasa indi buneilan. Marantabo de arme fune fuma anade kina ikriye ko ge duro butrim matumza. Am arake ya ndelza goza lezana. Amaso nye tada fel musko zitaliwa edilan tumona. Gao dorea askira arima chida nzulifo egede gapsuna nzuswa ye kasa dinzalan. Am zitaliwa ndelza goza lezana masoda. Mu nankaro kararo tamuna ensina ade makuru kaza dala dariya kriye ko ge commissioner of police Binaziru Bello Kankarofia gomati kriye de shori mazito na sena shala maranzuli foya ade makaza la chida nzuli foya gade gapsuna nsoaye fuma na de kina drone ngi tana se arabsa na ado embutrum zitali waide zamzuna masoda shimzan sorunas tawoda china
1: kurunga wale na hiru hawara kudia na kawudo ni nguwa kentao njima kwa zina ngawo ntarado ni sandifura monti fidio ndini zrutalusei na shado ni monti ubadia remia dawi ya ala ndelzana na shado ni sidi daji bornoi ala dina kwa ya ye hawara dulinzosei gezan za yaso awaso ye surodo ni daji longoro ya nkashoro kalash mamadina shatima lawan mongone foseri ndagere sudufano
0: kuka wafira kuluko ndinchi mgaunzi taliwa musko mbali mea sendia gradi ya boko arame au iso apirotumata maso ade surokinta me de kaunzumi yauri saadu ni filko ara kinalam bladia musa ifuma na eskira ubai kre borno yelagri lar najira dro butir matumza alamana tawadir duriya sina na maranta bodiar me sendi fido luko indin ne yandal za goza lezanain klade yaso aso duri gultina ma ade foto haure delitro se dro ben na sedin ladun wada sende teda za lambitana kurusa mbisoro tuman kashoro kala gwamnati durin za so da muskun zitali wide lan samu koltien sana yaso aso duri de wada kun kunten no boko arama isu anduma su sendima duli ya maranta idan dalza sa dinar warma zanyi kurunduma durra duli ya sodro mana zanyi kila kuna sirimbe au kundarum duli de delan sana ade siki ya so aso di kumaro soro mashu ili lankishuru kila kuka ufira kiluko indin chup duli nza soro yi nada sauna ino zoi ade maha ornza ifanza mbade siki sana ama sonye gomati kre borno ide ya so aso duli ya da kaulizuna kila sende kasa nzala nchiza tere ida zana nasha duli ya nza soda musko nzitali wa ilan moen sana ade makuru komishina duen lamra ilmu ye kre borno injina lawan aba wakil be foto haure dali turo seda kawal jillan she raksi kila lamar duri amaran tainzi taliwa indalzana ma ade manajim bau saun zude ari lamar duen zilifu awuzina masi tawoda china
1: na hiru hawara kudia na kuru nga wado ni daji saadu indin findin arakini nbadiara mzun gozu kintawu zudo ni kin arakimi yaro isinare sama so luwala jili kete jili ajili ya ade gultunzame nma fiak uri masi tina ade wazono minde doktudo ni chai ake yedu rumia findi uri ruma wano chiminde arimi yaro fini mia sana video masi tina ro trana ono amana diya kermudu jili doni ya minde madie sitinyi batu doni chiminde isro doni luwala ya dinzi hawar kawdoni meya kin kintawani dayana ya ade karapka doni osha gulizan madie lemur doni bana kanjimu liero chizu dazina ishima sutulu andiro abdu isu wole me hawara lipsu suna kanwirongo fosarzan dufano
2: katab karapka osha ya sutulu na maada tro sadu indin findin arakina kintawunzo ya arakiri adal nana ji aradudo fitina ya wazena maada suro din amma fiskun chilon baeda kuru mian firak kuntuluri are awartana. Ngao ala nasuro saadu indi na findi ndiri kozena are arado fitina ama suro noro ama wazena maare miyana fiakin arakin are ala inzasa rombona suro fitina suro jina ya nwajina kuru miyana fiakin arakin are dukso awartana. Suro kulashi ndara sone sadena maare fitina kila kulo baris kuru sunia kulo barewa so are dukso daji suro don imbeji. Fitina are suro anum lardi chati ya futed lardi chati ya dukso fitina are sodo wajina suro lardi chati dukso. Itakturo fitina suro departema kobeya dartama suro blad wadifira dukso suro alanna fitina atasodo wazena suro alanna ro amma ade fidon indin am jisuro fitina atasodo din alaiza suro mbuna suro kulashido karapka osha isoturo na maada suro kuntawa avril ka unzu findin la risuro saadu indin findin arakin are da jisuro geiraya din am diyo adie alaiza suro mbuna kuro arakide hawartana kala fitina zi atasodo yen kurunga walana suro mayo kebi ji am mien jion ade alaiza suro mbuna findin jion adie hawartana kebi ji am mien jion ade alaiza suro mbuna findin jion adie awartana suro din itina deregede kada wajin suro lerde chatte suro kata boshe suturu na maada sayegul zenna amura lerde kala na maada zirifo kudi ya kuru fitina ata suru wajin de wazen jidro lamar gedegede kada sulie sadine kula lamar zirifo kudi ya ada amura lerde chatte shilan kila jizena ko shuru
1: kuru lamar doni raji nile wa firtai ala ruman karabka doni foli sandima daji amdoni pinit gulzan maadie lamar doni bana kila doni nile wa daji firta angal buna kudo hadu samaso diyo edino kula shile za sanaye alan sandie go da jiyo somno zadie jazanzu sotolun sendia amuradonia kre sadie maswada ngawa klakilza sotolun sadina allan lomar ada chotolo ye
2: loktu ziaranza ningi sadina maada.